Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի լուկընդիներ, ՏՐՏ հայնի համարտլուերն են, օգոստոսի 28, ուրբաթ։ Ձեզ ենք ներկայացնում ՕԲԱ գլխավոր թեմաները։ Իրանը հայտարարում է Հորմուզի նեղուցի վերաբացման համար պահանջների ցանկ կազմելու մասին։ Միացյալ Նահանգներ ցանկանում է 100 տարվա վարձակալության պայմանագրերը կնքել Վենեսուելայի հետ։ Իսրայելի կողմից ֆինանսավորվող կեղծ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը փորձել է ազդել այսական բանակարության չեթբոտերի վրա։ Իրանի Գերագույն ազգային ավտանգության խորհրդի քարտուղար Մոսեն Ռեզային հայտարարը, որ Իրանը պատրաստում է Հորմուզի նեղուցի վերաբացման պայմանների ցանկ, այն բանից հետո, երբ միջնորդներ Պակիստանը և Քաթարը Թեհրանին խնդրել են ներկայացնել դրանք։ Նա հավելել է, որ դատաշնային պատերազմի դադարեցումը պայմանների թվում է եղել։ Ռեզային նաև նշել է, որ Իրանը համաձայնության է եկել Օմանի հետ նեղուցով անցնող նավագնացության միջանցքի սուրճ, որի մի մասը կանցի Օմանի ջրերում, իսկ մյուս մասը Իրանի ջրերում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում ամենազդեցիկ իսլամետ լոբին տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ է ներդրել համազգային մրցաշարերում իր հիմնական ընտրական ծախսերի գործիքի Միացյալ Ժողովրդության նախագծի միջոցով։ Անսովոր ֆինանսական հզորությունը ընդգծում է այս լոբիին շարունակական ազդեցությունը Վաշինգտոնում, բայց նաև Միացյալ Նահանգները Իսրայելի նկատմամբ քաղաքականության և հարուստ շահագրգիռ խմբերի դերի նկատմամբ աճող բացասական արձագանքը ամերիկան ընդդությունում շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Նախագահ Թրամփի վարչակազմը բանակցություններ է վարում Վենեսուելայի ժամանակավոր կառավարության հետ։ Միացյալ Նահանգների կողմից երկրի հսկայական նավթային պաշարների սեփականության իրավունք ձեռք բերելու վերաբերյալ։ Քննարկումներ ներառում են տասնյակից ավելի արտադրողական նավթահանքեր, 90 միլիարդ բարել ապացուցված պաշարներով, ինչը կազմում է

ve Venezuela'yı yekar milyard barel abat suvat ıntanur başarneyi mod mek yeğirtu. Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Աշարան խորհրդական ներնշանակի YPG-ի գլխավորած Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի աբերչական խմբավորման նախկին առաջնորդ Մազլում Աբդիին, հաղորդում է ՍԱՆԱ պետական լրատվական գործակալությունը։ Աշարան 5-7 օրը հրամանագիր է ստորագրել Աբդիին, նշանակելով հանրապետության նախագահի խորհրդականի պաշտոնում, նշեց ՍԱՆԱ պետական լրատվական գործակալությունը։ Աբդին օգոստոսի 25-ին տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում հայտարել է աբերչական կազմակերպության լուծարման մասին։ Հանովերի հանրային քաղաքականության ինստիտուտը, որը գոյություն չունեցող վերլուծական կենտրոնի անվան տակ գործող Իսլամետ կերս կայքը, ինչը օրվա ընթացքում հրապարակել է ավելի քան 560,000 բար, ակնհայտորեն փորձելով ասել այն բանի վրա, թե ինչպես են հայաստական բանականության չեթբոթերը ներկայացում Իսրայելին վերաբերող հարցերը, հաղորդում է The Guardian-ը։ Կայքը իր նյութեր ներկայացում է որպես չեզոք հետազոտություն պայասենցի բանտարկյանների, իսրայական ռազմական հանցագործությունների և Իսրայելի կողմից Գազայի պայասենցիների դեմ սովամալության կիրառման վերաբերյալ, չնայած կայքը չունի որևէ ակնհայտ իրավաբանական անձ, ֆիզիկական հասցե, անվանական ազնագազմ կամ ստորագրություն։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

Սիրիան, որը երկար ժամանակ կապված է ցավի, արցունքների և պատերազմի հետ, այժմ ծրագրեր է կազմում իր նոր վարչակազմի հետ մոխրից վեր կենալու համար։ Իհարկե, Դամասկոսի ճանապարհի ամենակարևոր գծընկերներից մեկը Թուրքիան է։ Անկարան աջակցում է Սիրիային ոչ միայն ռազմական հարցերում, այլև բոլոր ոլորտներում՝ էներգետիկայից և տրանսպորտից մինչև աղջապահություն, կրթություն և սոցիալական քաղաքականություն։ Այս համատեքստում ձեռնարկված քայլերից մեկը հանքացունաբերության ոլորտում փոխմբռման ուշագիրն է։ Սիրիայում ստորագրված հանքացունաբերության համաձայնագիրը այս կարևոր գործընթացի առաջին կոնկրետ արդյունքն է, որը սկսվել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ափասան Բայրակտարի 2025 թվականի մայիսին Դամասկոս կատարած այցով և աջակցվում է երկու կողմերի ամենաբարձր մակարդակի քաղաքական կամքով։ Ինչ է նշանակում Սիրիայի դրված ստորագրությունները։ Իրականում այս փոխմբռման ուշագիրը շատ ավելի խորը իմաստեր ունի, քան պարզապես հանքացունաբերական համաձայնագիրը։ Երկու երկրներ ցուցադրում են իրենց պարտասականությունը համագործակցելու տարբեր ոլորտներում։ Օրինակ, հանքային ռեսուրսների և էներգետիկ հումքի հետախուզումը նման ոլորտներից մեկն է, կենտրոնանալով հետախուզական տեխնոլոգիաների և մեթոդների փոխանակման վրա։ Մեկ այլ կարևոր հարց է երկրաջերմային էներգիայի ոլորտում համատեղ նախագծերը, մասնավորապես արդյունաբերական հումքի և հազարագյուտ հողային տարրերի, մասնավորապես ֆոսֆատի հետախուզման, հետազոտման, շագոսման և արտադրության ոլորտում։ Ավելին, թուրքական պետական հաստատությունների, մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների և սիրիական կազմակերպությունների միջև ֆոսֆատային նախագծերի մշակման, ֆինանսավորման, կառուցման և շահագործման համար համատեղ ձեռնարկությունների աջակցությունը ևս մեկ կարևոր կետ է։ Երկու երկրները կարարտեն այս ռազմավարական ոլորտում պետական մասնավոր հատվածի համագործակցության ճանապարհը։ Բացի այդ, կկառուցվեն Սիրիայում արտադրվող կարևորագույն հումքի տեղափոխման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Հակիրճ ասած, խնդիրը շատ ավելի լայն է, քան հանքացունաբերական գործունեությունը։ Այս համաձայնագրով Անկարան համբերատար կերպով կառուցում է կարևորագույն օղակներ Սիրիայում կարևորագույն հումքի արժեքային շղթայում։ Սա նաև նշանակում է Թուրքիայի և Սիրիայի միջև բազմակողմանի տնտեսական համագործակցություն, որը հնարավոր է կարող է նաև սնուցի այս ոլորտի այլ ոլորտներ։ Սա նաև խիստ ռազմավարական քայլ է սննդի ավտանգության համար։ Այս պահին անհրաժեշտ է առանձին նշում կատարել ֆոսֆատի մասին։ Ինչպես հայտնի է, Սիրիան, մասնավորապես Հոմսի և Պալմիրայի շրջակայքում ունի ֆոսֆատի շատ մեծ հանքավայր, բայց աղբյուրների համաձայն այստեղ պաշարները հասնում են մինչև 2 միլիարդ տոննայի։ Բնականաբար, Սիրիայի արտադրությունը հաշվի առնելով պատերազմի երկար պատմությունը մնում է բավականին ցածր։ Ֆոսֆատի արտադրության աճը, որը պայմանավորված է Թուրքիայի կողմից հավասարման մեջ մտնելով, անմիջականորեն ազդում է ցննդի մատակարման վրա։ Ֆոսֆատի արտադրությունը նշանակում է պարարտանյութ, իսկ պարարտանյութը՝ գյուղատնտեսություն և բնականաբար սնունդ։ Այսօր սննդի մատակարումը և ավտանգությունը համարվում են ամաշխարային առումով ամենառազմավարական հնարավորություններից մեկը։ Ինչպես հայտնի է, այս իրավիճակն ավելի է կարևորվել, քանի որ ֆոսֆատի խոշոր արտադրողները հայտնվել են անկայուն վիճակում՝ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի և Հորմուզի նեղուցի ճգնաժամի պատճառով։ Այս համաձայնագրով Անկարան նպատակ ունի իրականացնել մի ծրագիր, որը թույլ կտա Սիրիային արդյունահանել իր սեփական ֆոսֆատը, վերամշակել այն և անհրաժեշտության դեպքում արտահանել այն։ Իհարկե, Թուրքիայի արտահանման ամենակարևոր լծակներից մեկը նրա մեծ տնտեսությունն ու լայնածավալ ներքին շուկան է։ Եթե Սիրիայում ամեն ինչ լավ ընթանա և ճանապարհային քարտեզը կարողանա իրականացվել, Անկարան այս անգամ կարող է նստել սեղանի շուրջ որպես հաճախորդ։ Թուրքիան, Իրաքի և Սիրիայի զարգացման գործում կարևորագույն դերակատարում ունեցող երկիրը։ Սիրիայի հետ ստորագրված համաձայնագիրը իրականում բավականին կարևոր է ծածկագրային զարգացման համար։ Թուրքիան իր ջանքերն է գործադրում օգնելու իր հարևաններին, որի հետ այն կիսում է իր ամենաերկար ցամաքային սահմանը՝ ոտքի կանգնել։ Այնուամենայնիվ, հետ քաշվելով և ավելի լայն պատկերին նայելով, պարզ է դառնում, որ Թուրքիա-Իրաք գծում ձեռնարկված քայլերը նույնպես պետք է դիտարկել այս գործընթացի հետ համատեղ, քանի որ Անկարա նաև ռազմավարական համաձայնագրեր է ստորագրում իր մյուս հարևանի, Իրաքի հետ,
որոշ տարիներ շարունակ պայքարում է պատերազմների և ճգնաժամերի դեմ, տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես էներգետիկայում։ Ի վերջո, Թուրքիան հետևում է մի ճանապարհ, որը տարբերվում է որոշ լրակատարումների ճանապարհից, որոնք ցանկանում են ցածր գնով շահագործել ծածկաշրջանի ստորգետնյա պաշարները, կամ, եթե դա նրանց չի հաջողվում, քաղաքական նպատակներ խնդիրներ են հրահրում։ Իր հարևանները Սիրիա և Իրաքի հետ փող շահավետ նախագծեր մշակելով այն ավելի ու ավելի ամրապնդում իր երկերը որպես լոկոմոտիվ երկիր, դարձաշրջանում կայունության և բարգավաճման բարձրացման գործում, ինչը հանգեցնում է ավելի պայծառ ապագայի։

Այս կանայս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս, սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի նորերը 41 լեզվով այս հասցեին TRT World.com։

Սպիտակուցը նախաճաշին, սպիտակուցը որպես խորտիկ, սպիտակուցը սուրճի մեջ։ Արդյոք օրգանիզմն իսկապես այդքան շատ սպիտակուցի կարիք ունի։ Որքան շատ սպիտակուց, այնքան առողջ ենք մենք, ասում ենք մենք, բայց այդսոք մասնագետները համակարծիք են։ Գիտեք, թե ինչ է անում սպիտակուցի ավելցուկը եկամների, լյարդի և սրտի հետ, եկեք միասին պարզենք։ Սպիտակուցային մածու նախաճաշի համար, սպիտակուցային բառեր որպես խորտիկ, սպիտակուցի ավելացում սուրճի, լրացուցի սպիտակուցով հարուստ մտերքներ ընթրիքի համար։ Այս ընդակարգը ծանոթ է հնչում ձեզ։ Վերջերս սոցիալական ցանցերի ազդեցության շնորհիվ սպիտակուցը դարձել է առողջ ապրելակերպի գրեթե անփոխանելի խորհրդանիշը։ Շատ մարդիկ անգիտակցաբար օրվա յականչյուր կերակուրին ավելացում են ավելի շատ սպիտակուց, ավելի էներգետիկ, ավելի առողջ լինելու համար։ Այնուամենայնիվ, մասնագետը նշում է, որ այս աճող սովորությունը կարող է այնքան անմեղ չլինել, որքան թվում է։ Քանի որ վերջին տարին արագ տարածող որքան շատ սպիտակուց, այնքան առողջ կլինեք, ընկալումը սկսվել է ստվերել օրգանիզմի իրական կարծիքը։ Այսպիսով, ինչպես է անհրաժեշտից ավելի շատ սպիտակուցի օգտագործումը ազում առողջության վրա։ Որքան է օրգանիզմի օրական սպիտակուցի պահանջը։ ՏՏՀ հաբերը քննարկել է այս հարցը առողջապահության գիտությունների համալսարանի համանգային ծննդի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Էլվան Ելմաս Ակյուզի հետ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ է ասում մեր մասնագետը։ Նախ պարզաբանենք մի բան. Սպիտակուցի իսկապես կենսական նշանակություն ունի, ինչպես պրոֆեսոր դոկտոր Ակյուզն է նշում, որ սպիտակուցի մարմնի շինանյութերն են, դրանք անհրաժեշտ անփոխանելի սննդանյութեր են աճի, զարգացման, հյուսվածքների վերականգնման և կառուցման, ինչպես նաև իմունային համակարգի համար։ Ահա թե ինչու է սպիտակուցի օրական ընդունման քանակը այդքան կարևոր, քանի որ սպիտակուցի անբավարար ընդունումը հանգեցնում է առողջական խնդիրների, սակայն հակառակն է ճիշտ, սպիտակուցի չափազանց ընդունումը նույնպես վնասում է օրգանիզմին։ Մեր պրոֆեսորը նշում է, որ այստեղ ուշադրությունը հրավիրում մի կարևոր կետ է, որ սպիտակուցի աղբյուրը նույնքան կարևոր է, որքան քանակը։ Սպիտակուցի օրական անբավարարությունը լրացնելու համար կարևոր է այն օգտագործել յուրաքանչյուր կերակուրի մեջ։ Բայց որ աղբյուրն ենք մեր օգտագործում՝ կենդանական սպիտակուց, թե բուսական սպիտակուց։ Միայն մեկ տեսակի սպիտակուցի աղբյուրի օգտագործումը բազմաթիվ խնդիրներ է բերում, այլ ոչ թե օգուտներ։ Մեր պրոֆեսորը հետևյալը բացատրում է, որ հնարավոր է այն վնասները, որ եթե ամեն օր յուրաքանչյուր կերակուրի մեջ օգտագործենք կենդանական սպիտակուցի աղբյուրներ, սրտանոթային հիվանդությունների, ինչպես այն ստամոքսի և հաստ աղիքի քաղցկեղի նման քաղցկեղի առաջացման ռիսկը կաճի։ Բացի այդ, քանի որ մանաթելի ընդունումը ակնվազի, դուք կրկին կունենաք աղիքային խնդիրներ և ձեր իմունային համակարգը բացասաբար կանդադառնա։ Սպիտակուցի չափից շատ օգտագործումը նույնպես բացասաբար անդրադառնում երիկամների վրա։ Մեր պրոֆեսորը շարունակում է նշել, որ եթե դուք ունեք երիկամների հայտնի կամ անհայտ հիվանդություն և օգտագործում եք չափից շատ սպիտակուց, դա կմեծացնի ձեր երիկամների վրա բեռը և կհավատարացնի վիճակը։ Սպիտակուցները նաև նույնափոխանակվում են լյարդում, սա կառաջացնի լյարդի վրա չափազանց մեծ ծանրաբնավորություն։ Եվ եթե դուք ունեք հիմքում ընկած հիվանդություն, ապա ավելի կմեծացնեն այս ռիսկը։ Այսպիսով, կենդանական, թե բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցներ։ Մեր պրոֆեսորը այս պատասխանին հետևյալ կերպ է նշում, որ մենք պետք է անտեսենք բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցային աղբյուրները այնքան, որքան կենդանական սպիտակուցներ։ Մենք պետք է մեր ամենօրյա սննդակարգում ներառենք և կենդանական, և բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցներ։ Բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցների կենսամաճելիությունը բարձրացնելու համար մենք պետք է դրանք օգտագործենք հացահատիկների հետ։ Սա կարգավորի ամինաթթվային կարոսասկը և կբարձրացնի կենսամաճելիությունը մեր մարմնում։ Հիմա անցնենք ամենահաճախ տրվող հարցին. օրական որքան սպիտակուց է բավարար։ Մեր պրոֆեսորը մի քանի թվեր է բերում, որ հաշվի առնելով մարդու տարիքը, հասակը, քաշը և

ֆիզիոլոգիական վիճակը։ Կարենք նշել, որ առողջ մեծ հասակների համար օրական բավարարը 1.2-ից 1.6 գրամ սպիտակուց 1 կիլոգրամի մարմնի քաշի համար։ Այս քանակը փոքրինչ տարբերվում է երեխաների համար։ Աճի և զարգացման փուլերում գտնվող փոքր երեխաների համար մենք կարող ենք այն մեծացնել մինչև 2-ից 2.5 գրամ 1 կիլոգրամի համար։ Սակայն հիվանդության կամ մարզիկների դեպքում այս իրավիճակը տարբեր է և քանակը կարող է աճել։ Եթե դուք յուրաքանչյուր սննդի մեջ օգտագործում եք ձու կամ միս, հավի միս կամ ձուկ, միայն սպիտակուց ստանալու համար, դա կստեղծի ավելի շատ առողջական ռիսկեր։ Ինչ կասեք սպիտակուցային մածունեի և ըմպելիքների մասին։ Պրոֆեսոր Ակյուզը այս հարցում թե հավանություն է տալիս, թե զգուշացում, որ մենք կարող ենք օգտագործել սպիտակուցային մածուններ, եթե չենք երազանցում մեր օրական սպիտակուցի ընդունումը, հատկապես նրանք, ովքեր մարզում են։ Այնուամենայնիվ, սխալ կլինի մեր մածունը ստանալ միայն սպիտակուցային մածուններից։ Այո, այն օգնում է մկանների զարգացման և կանխում մկանների կորուստը, բայց եթե արդեն բավարարել քանակությամբ սպիտակուց եք ստանում, մի լրացեք այն լրացուցիչ սպիտակուցային մածունով կամ սպիտակուցային ըմպելիքներով, բացի այդ, զգույշ եղեք սպիտակուցային փոշու օգտագործման հետ։ Եթե բավարար քանակությամբ սպիտակուց եք ստանում սննդակարգի միջոցով, պարտադիր չէ, որ այն լրացնենք սպիտակուցային փոշիով։ Վերջապես, հիշեցնենք այն խմբերին, որոնք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն։ Պրոֆեսոր Բժիշկ Ակյուզը հետևը նախազգուշացումն է անում, որ լիարդի հիվանդություն ունեցող հիվանդների մոտ սպիտակուցային նյութափոխանակությունը կարող է խաթարվել։ Սպիտակուցի չափազանց օգտագործումը, հատկապես առաջադեմ փուլերում, կարող է հանգեցնել ամոնիակի կուտակման և լիարդային էնցեֆալատոպիայի, ինչպես նաև գիտակցության խանգարման։ Նմանապես, պոդագրիայով տարապող մարդկանց մոտ կենդանական սպիտակուցի, կարմիր մսի և ենթամթերքի օգտագործումը կարող է բարձրացնել միզաթթվի մակարդակը, առաջացելով նոպաներ։ Չնայած սպիտակուցը կարևոր է տարեստերի համար, նրանք պետք է խուսափեն չափազանց օգտագործումից, կախված երիկամների ֆունկցիայից և ջրի ընդունումից։ Ամփոփելով, ուղերձը հստակ է, սպիտակուցը կարևոր է առողջության համար, բայց ամեն լավ բան ունի իր սահմանները։ Բազմազանեցեք ձեր աղբյուրները, հավասարակշռեք քանակը և լսեք ձեր մարմնի իրական կարիքները։ Այս քանակը զրվակի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ, հաջողություն։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։ Օսմանյան պալատի հոյակապ միջազգներում քննարկվում էին ոչ միայն քաղաքականությունն ու նվաճողական ռազմավարությունները, այն բարձր պատի հետևում կար մեկ այլ լուր, բայց շատ ավելի դիմացկուն ռասա, որը պետք է փոխեր աշխարը, կայացանքի ռասան։ Մինչ սուլթանը իրենց սրերով կյանքի էին հաղորդում նվաճած հողերին բարեգործական հիմնադրամների միջոցով, Վալիդե սուլթանը իրենց անձնական հասությունն ու քաղաքական խորաթափությունը վերածում էին բարության ճարտարապետները, մանակրկիտ կերպով ձևավորելով քաղաքները։ Այսօր մենք վերադառնում ենք այն դարաշրջանին, երբ կնիկները օգտագործում են ոչ միայն հրամաններ տալու, այլև հսկայական հիվանդանոցներ, գրադարաններ և ապուրի խոհանոցներ հիմնելու համար։ Հյուրեմ Սուլթանից մինչև Բեզմի Ալեմ, Ֆաթիից մինչև Կանունի, մենք կբացահայտենք, թե ինչպես է իշխանությունը վերածվել կայացանքի ուշադրանի, Վակֆի, կտակ, միջոցով։ Եթե պատրաստ եք, եկեք սկսենք։ Սուլթանի համահիմնադրամի ստեղծումը ոչ միայն անձնական կարեպաշտության դրսևորում էր, այլև հանրային կառավարման փիլոսոփայություն։ Երբ Սուլթան Մեմեդ նվաճողը նվաճեց Ստամբուլը, նա քաղաքը վերածեց ոչ միայն շենքերով, այլև գիտության կենտրոնի, իր անունով կոչված Ֆաթիի համալիրով, որտեղ կրթություն էր տրամադրվում աստղագիտությունից մինչև բժշկություն տարբեր ոլորտներում։ Ֆաթի համալիրը կառուցվել է Սուլթան Մեմեդ նվաճողի կողմից 1463-ից 1470 թվականին Ստամբուլի նվաճումից հետո։ Համալիրի կենտրոնում գտնվում է Ֆաթի մսկիթը, դրա շուրջը գտնվում են Սահան-ի Սեմանի մադրասները, բարսագույն ուսումնական հաստատություններ, Դարուշիֆան հիվանդանոց, իմարետը, ապուրի խոհանոց, գրադարանը, թափանը, բժշկական հաստատություն, հյուատունը և համամը, բաղրիք։ Մասնավորապես Սահնի ի Սեմանի մադրասները հիմք դրեցին Օսմանյան կրթությունը բարսագույն կրթությանը, դրանք հաստատություններին, որտեղ կրոնական գիտություններին դասավանդում ռացիոնալ գիտությունները, ինչպիսիք են մաթեմատիկան, աստղագիտությունը և տրամաբանությունը։ Մինչդեռ համալիրի ներսում գտնվող հիվանդանոցը տրամադրում էր անվճար առողջապահություն, ապուրի խոհանոցը պարբերաբար սնունդ էր բաժանում աղքատներին, ճարապարհորդներին և ուսանողներին։ Սուլթան Մեմեդ նվաճողի մանրամասն կտակարանի աջակցությամբ համալիրը բարեգործական օրինակելի գործ է, որը մեկ կենտրոնում միավորում է կրթության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության օսմանյան ընկալումները։ Սուլթանների միջև այս մրցակցությունը գերազանցության հաստատելու համար փոշ չէր, այլ ժողովրդի կարիքները ամենաէլեգանտ ձևով բավարարելու նպատակ էր։ Պատմաբանները նշում են, որ սուլթանների կտակարումները նման էին պետության սոցիալական ապահովության սահմանադրությանը։ Օրինակ, երբ Սուլթան Սուլեյման Մեծը հիմնադրեց Սուլեմանիի համալիրը, նա ոչ միայն կառուցեց մսկիթ, այլև կառուցեց 4 մեծ մադրասա, բժշկական ֆակուլտետ, հիվանդանոց և ապուրի խոհանոց, որոնք ամեն օր կերակրում են հազարավոր մարդկանց, այդպիսով քարի վրա փորագրելով սոցիալական պետության մոդելը։ Եվ այս մեր դրվագում իսկական նրբագեղություն ցուցաբերեցին Վալիդե Սուլթաներն ու Հանում Սուլթանները, նրանք կասության կարիքից ձեռքերն էին։ Նրանք հանակրկիտ կերպով իրենց անձնական եկամուտը, իրենց զարդերը և իրենց ունեցածքը փոխանցեցին բարեգործական հիմնադրամներին։ Այս մրցույթի ամենահիացքանչ անունը անկասկած Հյուրեմ Սուլթանն է։ Նրա բարեգործական ցանցը, որը տարածվում է Երուսաղեմից մինչև Ստամբուլ, Էդիրնեից մինչև Մեկկա, մինչ օրս մնում է լոգիստիկ հրաշք։ Երուսաղեմում նրա կողմից հիմնադրված Հասեքի սուլթանական իմարետը դարեր շարունակ ամենօր սնունդ է ապահովել հազարավոր աղքատ մարդկանց, անկախ լեզվից, կրոնից և ռասայից։ Նրա հետքերով գնալով Նուրբանու Սուլթանը Ուսկուրդարում հիմնադրեց Աթիկ Վալիդի համալիրը, ստեղծելով Ստամբուլի անատոլիական կողմի ամենամեծ սոցիալական կենտրոնը։ Այնուամենայնիվ, այս մրցույթում կա մեկ անոն, որը պատմության մեջ է մտնում իր կայացանքի ամեն մանրուքով։ Մապեկեր Քյոսեմ Սուլթան։ Նա բանտերից փրկեց պարտապանների և որբ աղջիկների համար կազմակերպեց օժիտ։ Ա Սուլտանները եւ Վալիդե Սուլտանեի Թակուի մայրերը։ Մինչև այս բարեգործական մրցակցությունը դարձավ Օսմանյան քաղաքաշինության եւ սոցիալական խաղաղության երաշխիքը։ Երբ Վալիդե Սուլտանը թաղամասում պատվիրում է շենքերի համալիր, թաղամասի ջուրը, ճանապարհները, կրթությունը եւ առողջապահությունը երաշխավորված էին դարեր շարունակ։ Նրանք տակացում էին պետության սառը դեմքը իրենց վերահաձությունների կայացանքով։ Այսօր, երբ մենք քայլում ենք այդ համալիրների ստվերում, մենք իրականում անցնում ենք բարության հուշարձանների միջով։ Սուլտանների կնիկները կարող են այլևս չլինել պաշտոնական փաստաթղթերի վրա, բայց դրանք դերևս ապրում են այդ շենքերի ոգով, այդ վեհանձությունների կայացանքով։ Նրանք մեզ սովորեցրին հետևյալը. իրական իշխանությունը կայանում է ոչ թե նրանում, թե քանի պալատ եք թողնում, այլ նրանում, թե քանի սրտերի եք դիպչում։ Վեհանձությունը այն մեծ ուխտի անունն է, որը դոհմի իշխանությունը դնում է կայացանքի ծառայության մեջ։ Մենք անցել ենք պալատի բարեգործական դարպասներով, Սուլթանի միջև ողորմածության մրցակցության միջով։ Այս ճանապարհության ընթացքում մենք այժմ մեր ուղությունն ենք ուղղում դեպի կայացանքի լույս, որը չի մարե 1863 թվականից ի վեր։ Մենք խոսենք այդ մեծ կրթական հաստատության, անհայ երեխաների հոր անօգտականների պաշտպանի կրթական հաստատության Դարուշաֆակայի մասին։ Մինչև կրկին հանդիպելը, մնացեք առողջ։ Հաջողություն։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին TRTworld.com։
1: Սպիտակուցը նախաճաշ է, սպիտակուցը որպես խորտիկ, սպիտակուցը սուրճի մեջ։ Արդյոք օրգանիզմն իսկապես այդքան շատ սպիտակուցի կարիք ունի։ Որքան շատ սպիտակուց, այնքան առողջ ենք մենք, ասում ենք մենք, բայց այդյոք մասնագետները համակարծիք են։ Գիտեք, թե ինչ է անում սպիտակուցի ավելցուկը երկամների, լյարդի և սրտի հետ։ Եկեք միասին պարզենք։ Սպիտակուցային մածու նախաճաշի համար, սպիտակուցային բարեր որպես խորտիկ, սպիտակուցի ավելացում սուրճի, լրացուցիչ սպիտակուցով հարուստ մթերքներ ընթրիքի համար։ Այս ցնդակարգը ծանոթ է հնչում ձեզ։ Վերջերս սոցիալական ցանցերի ազդեցության շնորհիվ սպիտակուցը դարձել է առողջ ճարպակերպի գրեթե անփոխանելի խորհրդանիշը։ Շատ մարդիկ անգիտակցաբար օրվա յականչյուր կերակուրին ավելացում են ավելի շատ սպիտակուց, ավելի էներգետիկ, ավելի առողջ լինելու համար։ Այնուամենայնիվ, մասնագետը նշում է, որ այս աճող սովորությունը կարող է այնքան էլ անմեղ չլինել, որքան թվում է։ Քանի որ վերջին տարին արագ տարածող որքան շատ սպիտակուց, այնքան առողջ կլինեք, ընկալումը սկսվել է ստվերել օրգանիզմի իրական կարծիքը։ Այսպիսով, ինչպես է անհրաժեշտից ավելի շատ սպիտակուցի օգտագործումը ազում առողջության վրա։ Որքան է օրգանիզմի օրական սպիտակուցի պահանջը։ ՏՏ Հաբերը քննարկել է այս հարցը առողջապահության գիտությունների համալսարանի համանքային սննդի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Էլվան Ելմաս Ակյուզի հետ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ է ասում մեր մասնագետը։ Նախ պարզաբանենք մի բան. Սպիտակուցի իսկապես կենսական նշանակություն ունի, ինչպես պրոֆեսոր դոկտոր Ակյուզն է նշում, որ սպիտակուցի մարմնի շինանյութերն են, դրանք անհրաժեշտ անփոխանելի սննդանյութեր են աճի, զարգացման, հյուսվածքների վերականգնման և կառուցման, ինչպես նաև իմունային համակարգի համար։ Ահա թե ինչու է սպիտակուցի օրական ընդունման քանակը այդքան կարևոր, քանի որ սպիտակուցի անբավարար ընդունումը հանգեցնում է առողջական խնդիրների, սակայն հակառակն է ճիշտ, սպիտակուցի չափազանց ընդունումը նույնպես վնասում է օրգանիզմին։ Մեր պրոֆեսորը նշում է, որ այստեղ ուշադրություն է հրավիրում մի կարևոր կետ է, որ սպիտակուցի աղբյուրը նույնքան կարևոր է, որքան քանակը։ Սպիտակուցի օրական անբավարարությունը լրացնելու համար կարևոր է այն օգտագործել յուրաքանչյուր կերակուրի մեջ։ Բայց որ աղբյուրն ենք մեր օգտագործում, կենդանական սպիտակուց, թե բուսական սպիտակուց։ Միայն մեկ տեսակի սպիտակուցի աղբի օգտագործումը բազմաթիվ խնդիրներ է բերում, այլ ոչ թե օգուտներ։ Մեր պրոֆեսորը հետևյալը բացատրում է, որ հնարավոր է այն վնասները, որ եթե ամեն օր յուրաքանչյուր կերակուրի մեջ օգտագործենք կենդանական սպիտակուցի աղբյուրներ, սրտանոթային հիվանդությունների, ինչպես նաև ստամոքսի և հաստ աղիքի քաղցկեղի նման քաղցկեղի առաջացման ռիսկը կաճի։ Բացի այդ, քանի որ մանաթելի ընդունումը ակնվազի, դուք կրկին կունենաք աղիքային խնդիրներ և ձեր իմունային համակարգը բացասաբար կանդադառնա։

Սպիտակուցի չափից շատ օգտագործումը նույնպես բացասաբար անդրադառնում երիկամների վրա։ Մեր պրոֆեսոր շարունակում է նշել, որ եթե դուք ունեք երիկամների հայտնի կամ անհայտ հիվանդություն և օգտագործում եք չափից շատ սպիտակուց, դա կմեծացնի ձեր երիկամների վրա բեռը և կղվատարացնի վիճակը։ Սպիտակուցները նաև նյութափոխանակվում են լյարդում, սա կառաջացնի լյարդի վրա չափազանց մեծ ծանրաբնավորություն և եթե դուք ունեք հիմքում ընկած հիվանդություն, ապա ավելի կմեծացնի այս ռիսկը։ Այսպիսով, կենդանական թե բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցներ։ Մեր պրոֆեսորը այս պատասխանին հետևյալ կերպեր նշում, որ մենք չպետք է անտեսենք բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցային աղբյուրները այնքան, որքան կենդանական սպիտակուցներ։ Մենք պետք է մեր ամենօրյա սննդակարգում ներառենք և կենդանական, և բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցներ։ Բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցների կենսամաճելիությունը բարձրացնելու համար մենք պետք է դրանք օգտագործենք հացահատիկների հետ։ Սա կարգավորի ամինաթթվային կարոսածքը և կբարձրացնի կենսամաճելիությունը մեր մարմնում։ Հիմա անցնենք ամենահաճախ տրվող հարցին. Օրական որքան սպիտակուց է բավարար։ Մեր պրոֆեսորը մի քանի թվեր է բերում, որ հաշվի առնելով մարդու տարիքը, հասակը, քաշը և ֆիզիոլոգիական վիճակը։ Կարող ենք նշել, որ առողջ մեծահասակների համար օրական բավարար է 1.2-ից 1.6 գրամ սպիտակուց 1 կիլոգրամի մարմնի քաշի համար։ Այս քանակը փոքրինչ տարբերվում է երեխաների համար։ Աճի և զարգացման փուլերում գտնվող փոքր երեխանի համար մենք կարող ենք այն մեծացնել մինչև 2-ից 2.5 գրամ 1 կիլոգրամի համար, սակայն հիվանդության կամ մարզիկների դեպքում այս իրավիճակը տարբեր է և քանակը կարող է աճել։ Եթե դուք յուրաքանչյուր սննդի մեջ օգտագործում եք ձու կամ միս, հավի միս կամ ձուկ միայն սպիտակուց ստանալու համար, դա կստեղծի ավելի շատ առողջական ռիսկեր։ Ինչ կասեք սպիտակուցային մածունեի և ըմպելիքների մասին։ Պրոֆեսոր Ակյուզը այս հարցում թե հավանություն է տալիս, թե զգուշացում, որ մենք կարող ենք օգտագործել սպիտակուցային մածուններ, եթե չենք երազանցում մեր օրական սպիտակուցի ընդունումը, հատկապես նրանք, ովքեր մարզում են։ Այնուամենայնիվ, սխալ կլինի մեր մածունը ստանալ միայն սպիտակուցային մածուններից։ Այո, այն օգնում է մկանների զարգացման և կանխում մկանների կորուստը, բայց եթե արդեն բավարարել քանակությամբ սպիտակուց եք ստանում, մի լրացեք այն լրացուցիչ սպիտակուցային մածունով կամ սպիտակուցային ըմպելիքներով, բացի այդ, զգույշ եղեք սպիտակուցային փոշի օգտագործման հետ։ Եթե բավարար քանակությամբ սպիտակուց եք ստանում սննդակարգի միջոցով, պարտադիր չէ, որ այն լրացնենք սպիտակուցային փոշիով։ Վերջապես, հիշեցնենք այն խմբերին, որոնք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն։ Պրոֆեսոր բժիշկ Ակյուզը հետևը նախազգուշացումն է անում, որ լիարդի հիվանդություն ունեցող հիվանդների մոտ սպիտակուցային նյութափոխանակությունը կարող է խաթարվել։ Սպիտակուցի չափազանց օգտագործումը, հատկապես առաջադեմ փուլերում, կարող է հանգեցնել ամոնիակի կուտակման և լիարդային էնցեֆալատոպիայի, ինչպես նաև գիտակցության խանգարման։ Նմանապես, պոդագրիայով տարապող մարդկանց մոտ կենդանական սպիտակուցի, կարմիր մսի և ենթամթերքի օգտագործումը կարող է բարձրացնել միզաթթվի մակարդակը, առաջացնելով նոպաներ։ Չնայած սպիտակուցը կարևոր է տարեստենի համար, նրանք պետք է խուսափեն չափազանց օգտագործումից, կախված երիկամների ֆունկցիայից և ջրի ընդունումից։ Ամփոփելով, ուղերձը հստակ է, սպիտակուցը կարևոր է առողջության համար, բայց ամեն լավ բան ունի իր սահմանները։ Բազմազանեցեք ձեր աղբյուրները, հարուսակշռեք քանակը և լսեք ձեր մարմնի իրական կարիքները։ Այս կանայք զրվակի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ, հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Օսմանյան պալատի հոյակապ միջազգնում քննարկվում էին ոչ միայն քաղաքականությունն ու նվաճողական ռազմավարությունները, այն բարձր պատի հետևում կար մեկ այլ լուր, բայց շատ ավելի դիմասկուն ռասա, որը պետք է փոխեր աշխարը, կայացանքի ռասան։ Մինչ սուլթանը իրենց սրերով կյանքի էին հաղորդում նվաճած հողերին բարեգործական հիմնադրամների միջոցով, Վալիդե սուլթանը իրենց անձնական հասությունն ու քաղաքական խորաթափությունը վերածում էին բարության ճարտարապետները, մանակրկիտ կերպով ձևավորելով քաղաքները։ Այսօր մենք վերադառնում ենք այն դարաշրջանին, երբ կնիկները օգտագործում են ոչ միայն հրամաններ տալու, այլև հսկայական հիվանդանոցներ, գրադարաններ և ապուրի խոհանոցներ հիմնելու համար։ Հյուրեմ Սուլթանից մինչև Բեզմի Ալեմ, Ֆաթիից մինչև Կանունի, մենք կբացահայտենք, թե ինչպես է իշխանությունը վերածվել կայացանքի ուշադրանի, Վակֆի, կտակ, միջոցով։ Եթե պատրաստ եք, եկեք սկսենք։ Սուլթանի համահիմնադրամի ստեղծումը ոչ միայն անձնական կարեպաշտության դրսևորում էր, այլև հանրային կառավարման փիլիսոփայություն։ Երբ Սուլթան Մեմեդ նվաճողը նվաճեց Ստամբուլը, նա քաղաքը վերածեց ոչ միայն շենքերով, այլև գիտության կենտրոնի, իր անունով կոչված Ֆաթիի համալիրով, որտեղ կրթություն էր տրամադրվում աստղագիտությունից մինչև բժշկություն տարբեր ոլորտներում։ Ֆաթի համալիրը կառուցվել է Սուլթան Մեմեդ նվաճողի կողմից 1463-ից 1470 թվականին Ստամբուլի նվաճումից հետո։ Համալիրի կենտրոնում գտնվում է Ֆաթի մզկիթը, դրա շուրջը գտնվում են Սահան-ի-Սեմանի մադրասները, բարսագույն ուսումնական հաստատություններ, Դարուշիֆան հիվանդանոց, իմարետը ապուրի խոհանոց, գրադարանը, թափանը բժշկական հաստատություն, հյուատունը և համամը, բաղնիք։ Մասնավորապես Սահան-ի-Սեմանի մադրասները հիմք դրեցին Օսմանյան կրթությունը բարսագույն կրթությանը, դրանք հաստատություններին, որտեղ կրոնական գիտություններին դասավանդում ռացիոնալ գիտությունները, ինչպիսիք են մաթեմատիկան, աստղագիտությունը և տրամաբանությունը։ Միշտ էր համալիրի ներսում գտնվող հիվանդանոցը տրամադրում էր անվճար առողջապահություն, ապուրի խոհանոցը պարբերաբար սնունդ էր բաժանում աղքատներին, ճանապարհորդներին և ուսանողներին։ Սուլթան Մեմեդ նվաճողի մանրամասն կտակարանի աջակցությամբ համալիրը բարեգործական օրինակելի գործ է, որը մեկ կենտրոնում միավորում է կրթության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության օսմանյան ընկալումները։ Սուլթանների միջև այս մրցակցությունը գերազանցության հաստատելու համար փոշ չէր, այլ ժողովրդի կարիքները ամենաէլեգանտ ձևով բավարարելու նպատակ էր։ Պատմաբանները նշում են, որ սուլթանների կտակարումները նման էին պետության սոցիալական ապահովության սահմանադրությանը։ Օրինակ, երբ Սուլթան Սուլեյման Մեծը հիմնադրեց Սուլեյմանիի համալիրը, նա ոչ միայն կառուցեց մզկիթ, այլև կառուցեց 4 մեծ մադրասա, բժշկական ֆակուլտետ, հիվանդանոց և ապուրի խոհանոց, որոնք ամեն օր կերակրում են հազարավոր մարդկանց, այդպիսով քարի վրա փորագրելով սոցիալական պետության մոդելը։ Եվ այս մեր դրվագում իսկական նրբագեղություն ցուցաբերեցին Վալիդե Սուլթաներն ու Հանում Սուլթանները, նրանք կասության կարիքից ձեռքերն էին։ Նրանք մանակրկիտ կերպով իրենց անձնական եկամուտը, իրենց զարդերը և իրենց ունեցածքը փոխանցեցին բարեգործական հիմնադրամներին։ Այս մրցույթի ամենահիացքանչ անունը անկացկաց Հյուրեմ Սուլթանն է։ Նրա բարեգործական ցանցը, որը տարածվում է Երուսաղեմից մինչև Ստամբուլ, Էդիրնեից մինչև Մեկկա, մինչ օրս մնում է լոգիստիկ հրաշք։ Երուսաղեմում նրա կողմից հիմնադրված Հասեքի սուլթանական իմարետը դարեր շարունակ ամենօր սնունդ է ապահովել հազարավոր աղքատ մարդկանց, անկախ լեզվից, կրոնից և ռասայից։ Նրա հետքերով գնալով Նուրբանու Սուլթանը Ուսկուրդարում հիմնադրեց Աթիկ Վալիդի համալիրը, ստեղծելով Ստամբուլի անատոլիական կողմի ամենամեծ սոցիալական կենտրոնը։ Այնուամենայնիվ, այս մրցույթում կա մեկ անոն, որը պատմության մեջ է մտնում իր կայացանքի ամեն մանրուքով՝ Մապեկեր Քյոսեմ Սուլթան։ Նա բանտերից փրկեց պարտապանների և որբ աղջիկների համար կազմակերպեց օժիտ։

0: սուլտանները եւ Վալիդե սուլտանեի Թակուի մայրերը։ Մինչև այս բայգործական մրցակցությունը դարձավ Օսմանյան քաղաքաշինության եւ սոցիալական խաղաղության երաշխիքը։ Երբ Վալիդե սուլտանը թաղամասում պատվիրում է շենքերի համալիր, թաղամասի ջուրը, ճանապարհները, կրթությունը եւ առողջապահությունը երաշխավորված էին դարեր շարունակ։ Նրանք տակացնում էին պետության սառը դեմքը իրենց վերահաձությունների կայացանքով։ Այսօր, երբ մենք քայլում ենք այդ համալիրների ստվերում, մենք իրականում անցնում ենք բարության ուշադրանքների միջով։ Սուլթանների կնիկները կարող են այլևս չլինել պաշտոնական փաստաթղթերի վրա, բայց դրանք դերևս ապրում են այդ շենքերի ոգով, այդ վերահանձությունների կայացանքով։ Նրանք մեզ սովորեցրին հետևյալը. իրական իշխանությունը կայանում է ոչ թե նրանում, թե քանի պալատ եք թողնում, այլ նրանում, թե քանի սրտերի եք դիպչում։ Վերահանձությունը այն մեծ ուխտի անունն է, որը տոհմի իշխանությունը դնում է կայացանքի ծառայության մեջ։ Մենք անցել ենք պալատի բարեգործական դարպասներով, սուլթանեի միջև ողորմածության մրցակցության միջով։ Այս ճանապարհության ընթացքում մենք այժմ մեր ուղությունն ենք ուղղում դեպի կայացանքի լույս, որը չի մարե 1863 թվականից ի վեր։ Մենք խոսենք այդ մեծ կրթական հաստատության, անհայ երեխաների հոր անօգտականների պաշտպանի կրթական հաստատության Դարուշաֆակայի մասին։ Մինչև կրկին հանդիպելը, մնացեք առողջ։ Հաջողություն։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։